jodi a mati apè. Mèm kap travè son problèm difisil. Mèm ki kon bagay kap tou mante la vi ou.